ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས
ni xiele ge qin shang gang gu song e do pang la kar ki tang xin na li ji gong yang lo tu jia ci tang do pang la kan ni na tang ge mo mo ni go chu ni chu ko su ya zin ro ji che ko ji o ka do pang la kan jia song e dan ro ma tou zi de ni ta xiele ri ma song e ji gong zong tang da qing ma ni ge lo du xin ni ma chua da rong ma ni ga zha zi de de xia li ngo ni ge tian da chu mo su su ge jian zi ra men chan cha ge jian zi ge nu da ko ta yan de zi xian na ra da rong song e si na zhe tang zi Tanita, yo, rong, yo, krinjo, uchida, rongazi, orucholo, chu munchiko, chu mashu burguni, toz, chanara, shalogazi, ah, ah, chonda murong tombuz, tajigia, ni mask shogo, toz, chanara, Tanita, Tanita, shalogo, shalogo, rongo, yono, siu, tosajatai, kurge, masani, mashidat, Tanita, work of data, rong, siu, nani, wotai, na, dolovs, khatai, karwaji, sons. Tanita, Shiloga, Tarong Sionan, Tarong Rogo Rindoli, Yokrisoi. Ama Rimar Gokahira, Nirong Kritantazi. Ama Rimar Ganner Doko Gokashi Tons. Tinda Shilogazi. Ama Chirima Sana Chirkura, Ni Omanig Rong Hasayato, Zishanera. Amago, Ni Vi Chirkutanita, Shilon, Shilom, Arushilo, Shilon, Tang Chirakuta. 其 rong na hong ra ma sha ga de zi xian de de ni da xi le de ni da xi le ge zi wo ya zi dang yi da xi wo nang nang nu da rong zhe ge ren de li na han nu do lu zi gen tang da ma wo ni ge san zhe dang de ni da a ma ge li dai o ma ni ge zhe yong nu da san de ne da qin de le zhe dang o ma ni ge qiao zi gu ne de zi xian de ra xi le zhe ge ne de ge a ma jo po ma le ge zhen yong de ma de ni rong ga yu kwa zi ge ma zhen nu da ko te yan de zi xian ne Tu zi xia tang yi ta, xe le yang qin song yi do pang la kar ki tang zi. Tan yi ta, xe na li rong yang lo tu jak cik si tang yi ta, do pang la kan yi nar tang yi. Ga mo mo ni go, chun yi ge chuk ka sa ji zi nro ji ser ko chi, on ka yu yang do pang la kar njar song yi ta nro ma tup zi. Tan yi ta, xe le ji ki song yi rong zong tang yi. Chi nga ma ni ge song a zi gong nung ten yu lew chik tang yi, ngon yi ge tang da chu mok suk sul ki jen zi gra, mon chan cha zi jen zi yu nung da ko ta yin, to zi xia nar ta. Rogo yo chiri song ta rongo zi chama ni ge ngo xi gu su jie yin zi den da xie le ge zi le yin qing ge ma ni ge sang a zi gu nu de ni le zhe ge dang da ngo ma ni ge chu su ji yin de zi xie ne den da rongo zi chama ni ge ngo mo su zhe ni chen ni ge zhen le zi jia ya chen ni ge ngo xi yu nao ni long er da ni chen ni ge zhen le zi jia ya de zi xie ne den da xie le ge de da chi cha ge de li rongo xi yu nao ni long de den da rong den da rong ge zi Deng da rong ra xe le ni ga ar gong go wo cong zi. Lan gu na la kong zi go zi. Deng da rong la kong na na dar se zhu zi ge yo zi. Deng da xe le rong ge zi. Aru xe le, qi dar se zhu de qio rama di ra qio go sa zi ge yo zi. Deng da xe le ge o ya si zhi ar da dar se zhu de rama di tang zi. Deng ni da har ka ge lan gu na jia wu cong zi ge yo zi. Ar jia wu cong gu wo mu jiga na mar ti ji zi do zi. Deng da jia wu cong gu wo mu go yong qi lian gu zi da. rong ge ji ao ru xue le qi ren ma chu tam ta de bu ha rong huang dong de se chu kai guang xi le dong de ni da xie le ge da se chu kai guang xi ku no nam de de ta jiao sheng ge xie mo ge ri song de ni da jiao sheng ge xie mo ge zi xin na a a qian nan de xie le mo qi ne zi ge de zi ne de ni da yo cong jiao sheng ge xie mo yo cong er jia ma o gu gu kan na xie le zi ge ge qi ke ge tam ta de bu ha rong huang dong da se chu kai guang xi dong da de jiao zi ge xie le ka zi Tā zhī xiān rā, tā nī tā jā wu rā jā wu nī gīm, chō rē mā sōng ā xī lā tā chī lā hō zhī nā. Tā nī rōng gā zhī, ā rū xī lā, chō ndā nī dō chā, ngā sōng yī chō nā mā sōng gā njō yā zhī nā. Tā nī tā jā wu sāng jō sū gō gō kā nā, chī lā zhī gā vī lā nā jā zhī yō zhī. Tā nī jā wu sāng jō sū, kī tō zhī gā tōng bō zhī rī, kī tō gā tō nā, xī chī zhī gā

0: pa, ka pa, cha, la, cha la, ra, wa, ra wa, ta sham chu tu, wa, tu wa, nyan zheng nge nye, pa na ru po, nye po, lan zheng nge le, la na ru lo, le lo, ka, ca, ka ca, ta tsang tsam darg se tri kyu yil, ta che cho chik stov ya, wa,
1: wa,
0: ha,
1: ha,
0: wa ha,
1: wa ha,
0: ya ge ge ye,
1: ya ge ge ye,
0: kan zheng e ke,
1: kan zheng e ke,
0: ye ke,
1: ye ke,
0: wa sham che we,
1: wa sham che we,
0: ma na ru mo,
1: ma na ru mo,
0: wo mo,
1: wo mo,
0: a na ru o,
1: a na ru o,
0: ma,
1: ma,
0: o ma,
1: o ma,
0: la na ru lo,
1: la na ru lo,
0: ma,
1: ma,
0: lo ma,
1: lo ma,
0: ka,
1: ka,
0: pa,
1: pa,
0: ka pa,
1: ka pa,
0: cha,
1: cha,
0: la,
1: la,
0: cha la,
1: cha la,
0: ra,
1: ra,
0: wa,
1: wa,
0: ra wa,
1: ra wa,
0: ta sham chu tu,
1: ta sham che te
0: wa
1: wa
0: te wa
1: te wa
0: nyan zheng e nye
1: nyan zheng e nye
0: pa na ru po
1: pa na ru po
0: nye po
1: nye po
0: lan zheng e le
1: lan zheng e le
0: la na ru lo
1: la na ru lo
0: le lo
1: le lo
0: ka
1: ka
0: cha
1: cha
0: ka cha
1: ka cha
0: ta rung thang si gar so wi wa
1: wa
0: ha
1: ha
0: wa ha
1: wa ha
0: ya ge ge ye
1: ya ge ge ye
0: kan zheng e ke
1: kan zheng e ke
0: ye ke
1: ye ke
0: wa sham che we
1: wa sham che we
0: ma na ru mo
1: ma na ru mo
0: wo mo
1: wo mo
0: a na ru o
1: a na ru o
0: ma
1: ma
0: o ma
1: o ma
0: la na ru lo
1: la na ru lo
0: ma
1: ma
0: lo ma
1: lo ma
0: ka
1: ka
0: pa
1: pa
0: ka pa
1: ka pa
0: cha
1: cha
0: la
1: la
0: cha la
1: cha la
0: ra
1: ra
0: wa
1: wa
0: ra wa
1: ra wa
0: ta sham chu tu
1: ta sham chu tu
0: wa
1: wa
0: tu wa
1: tu wa
0: nyan zheng e nye
1: nyan zheng e nye
0: pa na ru po
1: pa na ru po
0: nye po
1: nye po
0: lan zheng e

0: xiam chu shi.
1: Wa ya ta xia xiam chu shi.
0: Wa ya ta xia xiam chu shi.
1: Ma ya ta nya xiam chu nya.
0: Ma ya ta nya xiam chu nya.
1: Tarung tang xi ga zu ye. Ka ya ta kya.
0: Ka ya ta kya.
1: Ka ya ta kya.
0: Ka ya ta kya.
1: Ka ya ta kya.
0: Ka ya ta kya.
1: Pa ya ta xia.
0: Pa ya ta xia.
1: Pa ya ta xia.
0: Pa ya ta xia.
1: Wa ya ta xia.
0: Wa ya ta xia.
1: Ma ya ta mnya.
0: Ma ya ta nya.
1: Ka ya ta kya ke ge che.
0: Ka ya ta kya ke ge che.
1: Ka ya ta kya ke ge che.
0: Ka ya ta kya ke ge che.
1: Ka ya ta kya ke ge che.
0: Ka ya ta kya ke ge che.
1: Pa ya ta xia ke ge xie.
0: Pa ya ta xia ke ge xie.
1: Pa ya ta xia ke ge xie.
0: Pa ya ta xia ke ge xie.
1: Wa ya ta xia ke ge xie.
0: Wa ya ta xia ke ge xie.
1: Ma ya ta mnya ke ge mnya.
0: Ma ya ta nya ke ge nya.
1: Ka ya ta kya xiam che kyu.
0: Ka ya ta kya xiam che che.
1: Ka ya ta kya xiam che kyu.
0: Ka ya ta kya xiam che che.
1: Ka ya ta kya xiam che kyu.
0: Ka ya ta kya xiam che che.
1: Pa ya ta xia xiam che she.
0: Pa ya ta xia xiam che she.
1: Wa ya ta xia xiam che she.
0: Wa ya ta xia xiam che she.
1: Ma ya ta mnya xiam che mnya.
0: Ma ya ta mnya xiam che mnya.
1: Ta chi chi ndar ta ra chik thon ra.
0: Ka ya ta kya. Ka ya ta cha. Ka ya ta cha. Pa ya ta xia. Pa ya ta xia. Wa ya ta xia. Ma ya ta nya. Ka ya ta cha ge ge che. Ka ya ta cha ge ge che. Ka ya ta cha ge ge che. Pa ya ta xia ge ge she. Pa ya ta xia ge ge she. Wa ya ta xia ge ge she. Ma ya ta nya ge ge nya. Ka ya ta cha xiam che che. Ka ya ta cha xiam che che. Ka ya ta cha xiam che che. Pa ya ta xia xiam che she. Wa ya ta xia xiam che she. Ma ya ta nya xiam che nya.
1: Re, to nu zang ge, sop zhok nang ba. Ta cheng mi khok ni nye rjik ge to war di ra. Sop cheng jik sen bi che cheng ke ge vzik ma wu che ju yil. Nga na ngin de tang zik an dun. Ka ya ta kyan de nge ke. Ka ya ta kyan de nge ke. Ka ya ta kyan de nge ke. Pa ya ta xia zheng e xie. Wa ya ta xia zheng e xie. Ma ya ta mnya zheng e mnye. Ka ya ta kya na ru kyo. Ka ya ta kya na ru kyo. Ka ya ta kya na ru kyo. Pa ya ta xia na ru xio. Pa ya ta xia na ru xio. Wa ya ta xia na ru xio. Ma ya ta mnya na ru mnyo. De yin dun guan ri. Wa ya ta xia ge ge xie. Wa xie wa. Wa ya ta xia ge ge xie. la, she la, ta che chur so bia. Ka ya ta chan zheng e che.
0: Ka ya ta chan zheng e che.
1: Ka ya ta chan zheng e che.
0: Ka ya ta chan zheng e che.
1: Ka ya ta chan zheng e che.
0: Ka ya ta chan zheng e che.
1: Pa ya ta chan zheng e che.
0: Pa ya ta chan zheng e che.
1: Wa ya ta chan zheng e che.
0: Wa ya ta chan zheng e che.
1: Ma ya ta nyan zheng e che.
0: Ma ya ta nyan zheng e che.
1: Ka ya ta kya na ro cho.
0: Ka ya ta kya na ro cho.
1: Ka ya ta kya na ro cho.
0: Ka ya ta kya na ro cho.
1: Ka ya ta kya na ro cho.
0: Ka ya ta kya na ro cho.
1: Pa ya ta kya na ro cho.
0: Pa ya ta kya na ro cho.
1: Pa ya ta kya na ro cho.
0: Pa ya ta kya na ro cho.
1: Wa ya ta kya na ro cho.
0: Wa ya ta kya na ro cho.
1: Ma ya ta mya na ro myo.
0: Ma ya ta mya na ro myo.
1: Wa ya ta

0: shan zheng e xi.
1: Pa ya da shan zheng e xi.
0: Wa ya da shan zheng e xi.
1: Wa ya da shan zheng e xi.
0: Ma ya da nyan zheng e mi.
1: Ma ya da nyan zheng e mi.
0: Ka ya da kya na ru chu.
1: Ka ya da kya na ru chu.
0: Ka ya da kya na ru chu.
1: Ka ya da kya na ru chu.
0: Ka ya da kya na ru chu.
1: Ka ya da kya na ru chu.
0: Pa ya da kya na ru chu. Pa ya da xia na ru xiu.
1: Pa ya da xia na ru xiu.
0: Wa ya da xia na ru xiu.
1: Wa ya da xia na ru xiu.
0: Ma ya da nya na ru miu.
1: Ma ya da nya na ru miu.
0: Wa ya da xia ge ge xie.
1: Wa ya da xia ge ge xie.
0: Wa.
1: Wa.
0: Xie wa.
1: Xie wa.
0: Wa ya da xia ge ge xie.
1: Wa ya da xia ge ge xie.
0: La.
1: La.
0: Xie la.
1: Xie la. 打起心得打了这个痛着。嘎呀打起人的气。嘎呀打起人的气。嘎呀打起人的气。嘎呀打起人的气。嘎呀打起人的气。嘎呀打起人的气。嘎呀打起人的气。嘎呀打起人的气。嘎呀打起人的气。嘎呀打起人的气。嘎呀打起人的气。嘎呀打起人的气。嘎呀打起人的气。嘎呀打起人的气。嘎呀打起人的气。嘎呀打起人的气。嘎呀打起人的气。嘎呀打起人的气。嘎呀打起人的气。嘎呀打起人的气。嘎呀打起人的气。嘎呀打起人的气。嘎呀打起人的气。嘎呀打起人的气。嘎呀打起人的气。嘎呀打起人的气。嘎呀打起人的气。嘎呀打起人的气。嘎呀打起人的气。嘎呀打起人的气。嘎呀打起人的气。嘎呀打起人的气。嘎呀打起人的气。嘎 ka yahta cha naru chu pa yahta sha naru shu pa yahta sha naru shu va yahta sha naru shu ma yahta nya naru nyu va yahta sha ge ge shi va shi va va yahta sha ge ge shi la shi la
0: re to nu zang ge so chung na ba ta chung mi khong ni nyer gi to gar ti ra khchi gul gu ji zin ut che ya ta ngo ma ye lan do so chung cho chi so bi ya ka ya ta cha ge ge che
1: ka ya ta cha ge ge che
0: ara
1: ara
0: che ra
1: Chara
0: Wa yarta fsha
1: Wa yarta fsha
0: Tan zheng te
1: Tan zheng te
0: Fsha te
1: Fsha te
0: Wa yarta fsha
1: Wa yarta fsha
0: Wa
1: Wa
0: Fsha wa
1: Fsha wa
0: ka yarta cha naru chu
1: ka yarta cha naru chu
0: wa naru wo
1: wa naru wo
0: chu wo
1: chu wo
0: wa yarta shan deng xi
1: wa yarta shan deng xi
0: ma
1: ma
0: xi ma
1: xie ma
0: pa ya ta xian zheng xie
1: pa ya ta xian zheng xie
0: ma
1: ma
0: xie ma
1: xie ma
0: ka ya ta qian zheng qie
1: ka ya ta qian zheng qie
0: ka ya ta qian zheng qie
1: ka ya ta qian zheng qie
0: qie qie

0: Ma yar tam nya sham chum nyu.
1: Ma yar tam nya sham chum nyu.
0: Ka sham chuk ku.
1: Ka sham chuk ku.
0: Nyu ku.
1: Nyu ku.
0: Wa yar tap sha sham chup shu.
1: Wa yar tap sha sham chup shu.
0: Ra sham chu ru.
1: Ra sham chu ru.
0: Shu ru.
1: Shu ru.
0: Wa yar tap sha.
1: Wa yar tap sha.
0: Ma na ru mu.
1: Ma na ru mu.
0: Sha mu.
1: Sha mu.
0: Pa na ru po.
1: Pa na ru po.
0: Ka yar ta kya ge ge che.
1: Ka yar ta kya ge ge che.
0: Po che.
1: Po che.
0: Ka na ru ko.
1: Ka na ru ko.
0: Ba.
1: Ba.
0: Ko ba.
1: Ko ba.
0: Ka yar ta kya sham chu chu.
1: Ka yar ta kya sham chu chu.
0: Ba.
1: Ba.
0: Chu ba.
1: Chu ba.
0: Pa yar ta sha.
1: Pa yar ta sha.
0: Ra.
1: Ra.
0: Sha ra.
1: Sha ra.
0: Pa yar ta sha sham chu shu.
1: Pa yar ta sha. Sham chup shu.
0: Ba.
1: Ba.
0: Shu ba.
1: Shu ba.
0: Ka yar ta kya sham chup kyu.
1: Ka yar ta kya sham chup kyu.
0: Ra sham chup ru.
1: Ra sham chup ru.
0: Ra.
1: Ra.
0: Kyu ru ra.
1: Kyu ru ra.
0: Ka yar ta kya ge ge che.
1: Ka yar ta kya ge ge che.
0: Ra.
1: Ra.
0: Wa.
1: Wa.
0: Che ra wa.
1: Che ra wa.
0: Ra.
1: Ra.
0: Ka yar ta kya sham chu chu.
1: Ka yar ta kya sham chu chu.
0: Ra chu.
1: Ra chu.
0: Wa yar ta sha ge ge shu.
1: Wa yar ta sha ge ge shu.
0: Wa.
1: Wa.
0: Shu wa.
1: Shu wa.
0: Wa yar ta sha ge ge shu.
1: Wa yar ta sha ge ge shu.
0: La.
1: La.
0: Shu la.
1: Shu la.
0: Wa yar ta shan zheng e shi.
1: Wa yar ta shan zheng e shi.
0: Wa.
1: Wa.
0: Shi wa.
1: Shi wa.
0: A.
1: A.
0: Pa yar ta sha ge ge shi.
1: Pa yar ta sha ge ge shi.
0: A shi.
1: A shi.
0: Da ki chin der ta ji ton da.
1: Ka ya ta cha ge ge che. Ra. Che ra. Wa ya ta sha. Tan dang e te. Sha te. Wa ya ta sha. Wa. Sha wa. Ka ya ta cha na ru chu. Wa na ru wu. Chu wu. Wa ya ta shan zheng e shi. Ma. Shi ma. Pa ya ta shan zheng e shi. Ma. Shi ma. Ka ya ta chan zheng e chi. Ka ya ta chan zheng e chi. Chi chi. Ma ya ta nya sham chi nye. Ka sham chi ke. Nye ke. Wa ya ta sha sham chi shi. Ra sham chi ri. Shere Wa yashta sha Ma naru mu Sha mu Pa naru po Ka yashta cha gege che Po che Ka naru ku Pa Ku pa Ka yashta cha sham che che Pa Che pa Pa yashta sha Ra Sha ra Pa yashta sha sham che she Pa She pa Ka yashta cha sham che che Ra sham che re Ra Che re ra Ka yashta cha gege che Ra Wa Che ra wa Ra Ka yashta cha sham che che Ra che Wa yashta sha gege she Wa She wa Wa yashta sha gege she La She la Wa yashta sha nge she Wa She wa A Pa yashta sha gege she A she
0: Re Tonu zangge Sochok namba Da changmi khugni sochik ge thogar tira Arabtak changge yige thaya Sochchen de Ugsi chachan kha ghani yala thaya Ngana Chachan kha dung mao ngi thangshi gandun Kar arta cha Kar arta cha Kar arta cha Tar arta cha Tar arta cha Tar arta cha Par arta cha Par arta cha War arta cha Mar arta mar Sar arta sa Har arta sha Arabtak yigin da chawuri Ta kechun don su sobya Kar arta cha
1: Kar arta cha
0: Kar arta cha
1: Kar arta cha
0: Kar arta cha
1: Kar arta cha
0: Tar arta cha
1: Tar arta cha
0: Tar arta cha
1: Tar arta cha
0: Tar arta cha
1: Tar arta cha
0: Par arta cha
1: Par arta cha
0: Par arta cha
1: Par arta cha
0: War arta cha
1: War arta cha
0: Mar arta mar
1: Mar arta mar
0: Sar arta sa
1: Sar arta sa
0: Har arta sha
1: Har arta sha
0: Tarung thang chigar sobya Kar arta cha
1: Kar arta cha
0: Kar arta cha
1: Kar arta cha
0: Kar arta cha
1: Kar arta cha
0: Tar arta cha
1: Tar arta cha
0: Tar arta cha
1: Tar arta cha
0: Tar arta cha
1: Tar arta cha
0: Par arta cha
1: Par arta cha
0: Par arta cha
1: Par arta cha
0: War arta cha
1: War arta cha
0: Mar arta mar
1: Mar arta mar
0: Sar arta sa
1: Sar arta sa
0: Har arta sha
1: Har arta sha
0: Tarung thang chigar sobya Kar arta cha
1: Kar arta cha
0: Kar arta cha
1: Kar arta cha
0: Kar arta cha
1: Kar arta cha
0: Tar arta cha
1: Tar
2: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས